یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم۔ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ خلیل شیرازی اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 12 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کے وزیر دفاع کوئیزومی شنجیرو کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے بدھ کی صبح کم از کم ایک بیلسٹک میزائل داغا ہے۔ کوئیزومی نے صحافیوں کو بتایا کہ اس میزائل کو شمالی کوریا کے مشرقی ساحلی علاقے سے فائر کیا گیا اور اس نے تقریباً 690 کلومیٹر تک پرواز کی۔ انہوں نے کہا کہ باور کیا جاتا ہے کہ یہ میزائل جاپان کے خصوصی اقتصادی زون سے باہر گرا ہے۔ کوئیزومی نے کہا کہ شمالی کوریا کی جانب سے بار بار بیلسٹک میزائل کے تجربات اور دیگر کارروائیاں جاپان اور عالمی برادری کے امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جاپان نے بیجنگ میں اپنے سفارت خانے کے ذریعے شمالی کوریا سے احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ وزارت دفاع کے مطابق رواں سال یہ 7واں موقع ہے جب شمالی کوریا نے ممکنہ بیلسٹک میزائل داغا ہے۔ ٹوکیو اور نواحی علاقوں میں نقصانات کرنے کے بعد ایک طاقتور طوفان جاپان کے مرکزی جزیرے سے گزر گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ خطرات ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں۔ بدھ کو سمندری طوفان چان ہوم کی دوبارہ درجہ بندی کر کے اسے ہاری کم دباؤ کر دیا گیا ہے۔ موسمی حالات انتہائی غیر مستحکم رہنے کا امکان ہے۔ توچیگی پریفیکچر میں ہونے والے نقصان کی اطلاعات میں منگل کو ایکسپریس وے کے ساتھ منہدم ہونے والی تعمیراتی رکاوٹ بھی شامل ہے۔ ایک کار پھنس گئی، تاہم کوئی زخمی نہیں ہوا۔ طوفان نے اتسونومیا اسٹیشن کے قریب اور ٹوکیو میں درختوں کو اکھاڑ ڈالا۔ اباراکی اور توچیگی پریفیکچروں میں مجموعی طور پر 4 افراد کو معمولی چوٹیں آئیں۔ بدھ کے روز مغربی اور شمال مشرقی جاپان میں شدید بارش کا امکان ہے۔ حکام نے لینڈ سلائڈنگ، دریاؤں میں طغیانی اور سیلاب کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ کولمبیا میں پیر کے روز آنے والے ایک طاقتور زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد 180 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ملبے تلے مزید زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کے لیے امدادی کارکنان کے پاس وقت کم بچتا جا رہا ہے۔ میگنیچیوڈ 7.4 کا یہ زلزلہ مقامی وقت کے مطابق پیر کی صبح تقریباً 7:30 بجے آیا، جس کا مرکز ملک کے مغرب میں تھا۔ شدید جھٹکوں سے وسیع علاقے بشمول زلزلے کے مرکز کے آس پاس اور جنوب مغرب میں عمارتیں گر گئیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 4 بڑے شہروں میں کم از کم 188 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ملک بھر میں 2500 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ کولمبیا کے بڑے شہروں کی ایک ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اس نے جنوب مغربی شہر کالی میں 95 اور زلزلے کے مرکز کے قریب واقع شہر پریرا میں 79 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ کالی میں امدادی کارکنوں نے منگل کو الصبح ایک منہدم عمارت سے ایک شخص کو نکال لیا۔ حکام کا خیال ہے کہ مزید کئی افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ نقصانات کا مکمل تعین کرنے میں وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ کچھ متاثرہ علاقے پہاڑوں میں واقع ہیں اور بہت سے مقامات کے ساتھ مواصلاتی رابطہ منقطع ہے۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شرازی اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 13 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے پہلی بار جاپان کے شمالی علاقہ جات کا دورہ کیا ہے، یہ جزائر روس کے زیر انتظام ہیں۔ جاپان ان پر ملکیتی دعویٰ رکھتا ہے اور اس نے پوٹن کے دورے پر شدید احتجاج کیا ہے۔ روس کے صدارتی دفتر نے جمعرات کے روز اعلان کیا ہے کہ پوٹن نے ایتوروفو جزیرے پر سمندری خوراک کے ایک پروسیسنگ مرکز کا معائنہ کیا۔ جاپان روس کے زیر کنٹرول ان 4 جزائر پر ملکیتی دعویٰ رکھتا ہے اور انہیں شمالی علاقہ جات کہتا ہے۔ جاپانی حکومت کا موقف ہے کہ یہ جزائر جاپان کی سرزمین کا موروثی حصہ ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ ان جزائر پر دوسری جنگ عظیم کے بعد غیر قانونی طور پر قبضہ کیا گیا تھا۔ جاپان اس علاقائی

ملکیتی مسئلے کو حل کرنے اور امن معاہدہ کرنے کی اپنی بنیادی پالیسی کے مطابق روس کے ساتھ بات چیت کرتا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم آبے شنزو کی انتظامیہ میں مذاکرات کا عمل فعال ہو گیا تھا۔ یوکرین پر روس کے حملے کے جواب میں جاپان نے مغربی ممالک کے ساتھ مل کر مارچ 2022 میں ماسکو کے خلاف اقتصادی پابندیاں سخت کرنا شروع کیں۔ ماسکو نے پابندیوں پر احتجاج کیا اور جزائر کے معاملے پر جاپان کے ساتھ بات چیت سمیت امن معاہدے کی بات چیت معطل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس کے بعد سے روس نے متعدد بار اعلی عہدیداروں کو ایتوروفو جزیرے پر بھیجا ہے۔ بدھ کے روز پوٹن نے روسی پیسیفک فلیٹ کی مشقوں کے معائنے کے دوران جاپان کو ہدف تنقید بنایا۔ یوکرین پر روسی حملے مسلسل جاری ہیں اور پوٹن کا مذکورہ جزیرے کا دورہ جاپان کو قابو میں رکھنے کی کوشش دکھائی دیتا ہے۔ جاپانی وزیر خارجہ موتیگی توشیمیتسو نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام پوسٹ کیا۔ اس میں کہا گیا ہے، ایتوروفو جزیرے سمیت شمالی علاقہ جات تاریخی طور پر اور بین الاقوامی قانون کے تحت بھی ہمارے ملک کا موروثی حصہ ہیں۔ جاپان اس دورے پر سخت احتجاج کرتا ہے۔ جاپان اور امریکہ سمیت 40 سے زیادہ ممالک نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے، جس میں تمام ریاستوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جب ان کا بیلسٹک میزائل اور خلائی لانچ وہیکلز لانچ کرنے کا ارادہ ہو تو کم از کم 24 گھنٹے پہلے اس کی پیشگی اطلاع دی جائے۔ منگل کو جاری ہونے والے اس بیان میں کسی ملک کا نام نہیں لیا گیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کی وجہ چین کا آبدوز سے کیا جانے والا وہ اسٹریٹیجک میزائل تجربہ ہے جو گزشتہ ماہ بحر الکاہل میں کیا گیا تھا۔ اس میں میزائل پر نقلی وار ہیڈ نصب کیا گیا تھا۔ بیان کے مطابق بحر الکاہل کے علاقے میں میزائل تجربے کی حالیہ سرگرمی نے بین البراعظمی بیلسٹک میزائلوں، آبدوز سے لانچ کیے جانے والے بیلسٹک میزائلوں اور خلائی لانچ وہیکلز کی لانچ کے حوالے سے پیشگی اطلاع دینے اور تنازع سے بچنے کے ان معیاری طریقوں کی پیروی نہیں کی جو زیادہ تر ریاستوں نے اپنا رکھے ہیں۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ کسی مناسب پیشگی اطلاع اور تفصیل کے بغیر جوہری صلاحیت کے حامل بیلسٹک میزائلوں کے تجربات خطرناک ہیں اور ان تجربات کے مقامات کے قریبی متعلقہ ممالک کی سلامتی اور امن متاثر ہوتا ہے۔ بیان کے دیگر مصنفین میں جنوبی کوریا، آسٹریلیا، برطانیہ اور فرانس شامل ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے میزائل تجربے کے فوراً بعد گزشتہ ماہ کہا تھا کہ لانچ سے قبل متعلقہ ممالک کو آگاہ کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ یہ لانچ بین الاقوامی قانون اور روایتی بین الاقوامی طور طریقوں سے مطابقت رکھتا ہے۔

یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ یہ بات چیت جاپانی وقت کے مطابق بدھ کی شام 4:20 پر شروع ہوئی اور تقریباً 20 تک جاری رہی۔ تاکاچی نے کہا کہ موجودہ فوجی کشیدگی کو کم کرنا اور آبی گزرگاہ کے ارد گرد کی صورتحال کو جلد از جلد قابو میں لانا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے جاپان کے موقف سے آگاہ کیا کہ امریکہ اور ایران کو اپنے تنازعات کے خاتمے اور جوہری اور دیگر مسائل پر حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مفاہمت کی یادداشت کے مطابق مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے۔ دونوں رہنماؤں کی یہ بات چیت ایسے وقت ہوئی جب ایران آبنائے ہرمز میں ایک نئے سمندری راستے کے تعین کے لیے عمان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ تاکاچی نے پزشکیان کو بتایا کہ بغیر کسی اضافی فیس کے مفت اور محفوظ نیویگیشن کو بحال کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے ایرانی صدر پر زور دیا کہ وہ اس معاملے پر آبی گزرگاہ کو استعمال کرنے والے ممالک سمیت بین الاقوامی برادری سے بات کریں۔ مزید برآں تاکاچی نے یمن کے قریب آبنائے باب المندب کے ارد گرد کی صورتحال پر توانائی کے تحفظ اور دیگر تناظر میں گہری تشویش کا اظہار کیا۔ یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے منگل کے روز آبنائے باب المندب سے گزرنے والے ایک بحری جہاز پر حملہ کیا جس میں عملے کے ارکان سمیت 6 ہلاک ہو گئے۔ تاکاچی نے پزشکیان سے کہا کہ وہ حوثیوں پر تحمل سے کام لینے پر زور دیں۔ پزشکیان نے تاکاچی کو آبنائے ہرمز پر ایران اور عمان کے درمیان مذاکرات کی موجودہ صورتحال اور اس معاملے پر مستقبل کے امکانات سے آگاہ کیا۔ اطلاعات کے مطابق ایرانی صدر نے وضاحت کی کہ ایران سعودی عرب کے ساتھ بات چیت کے دوران آبنائے باب المندب کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اور اب آخر میں آج کی اہم خبر پر ایک نظر۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے پہلی بار جاپان کے شمالی علاقہ جات کا دورہ کیا ہے۔ یہ جزائر روس کے زیر انتظام ہیں، جاپان ان پر ملکیتی دعویٰ رکھتا ہے اور اس نے پوٹن کے دورے پر شدید احتجاج کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہرا اشواق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 24واں سبق نہ کھا سکنے والی چیز کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان میں ناشتے کی اقسام کے بارے میں بتائیں گے۔
1: ہاروسا ہاؤس میں کھانوں کے شوقین کائتو نے سب کے لیے روایتی جاپانی ناشتہ تیار کیا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 24 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: いただきます。日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。すみません、私生卵は食べられません。そう、じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: کھانے کی میز پر روایتی جاپانی ناشتہ سجا ہوا ہے، جس میں ابلے ہوئے چاول، میسو سوپ اور بھنی ہوئی مچھلی وغیرہ ہیں۔ کائتو اور تام جاپان میں کھانا شروع کرتے وقت کے روایتی رسمی الفاظ کہتے ہیں۔
3: اتاداکیماس،
0: کھانا شروع کرتے ہیں۔
1: کھانے کی میز پر موجود روبوٹ مالکہ مکان ہاروسان کہتی ہیں،
3: نیہون شوکو وا کینکو نی این دیسو یو،
0: جاپانی کھانے صحت کے لیے اچھے ہیں۔
1: تام ہاروسان سے پوچھتی ہے،
4: کورے ناما تاماگو دیسو کا،
0: یہ کچا انڈا ہے۔
1: ہاروسان جواب دیتی ہیں،
3: ہائی،
0: ہاں۔
1: تام معذرت کرتے ہوئے کہتی ہے،
4: سمیماسن،
0: معذرت چاہتی ہوں،
4: واتاشی ناما تاماگو وا تابے رارے ماسن،
0: میں کچا انڈا نہیں کھا سکتی۔
1: کائتو کہتا ہے،
2: سو،
0: اچھا،
2: جا ناتو مو دامے،
0: تو پھر ناتو بھی نہیں کھا سکتی ہوں گی۔
1: تام خوشی سے بھرپور لہجے میں جواب دیتی ہے،
4: ناتو دائسکی دیس،
0: ناتو مجھے بہت پسند ہے۔
1: ناتو خمیر لگے سویا بین سے تیار کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ذائقے کے لیے اس میں سویا ساس ڈالا جاتا ہے۔ ناتو کو ابلے ہوئے چاولوں پر ڈال کر کھانا عام طریقہ ہے، تاہم ناتو لیس دار اور منفرد بو کا حامل ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص اسے پسند نہیں کرتا۔
0: جی ہاں، مجھ سمیت بہت سے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، کچا انڈا نہیں کھا سکتی۔
4: نما تماگو وا تابے رارے ماسن،
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے نہ کھائی جا سکنے والی چیزوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔
0: نما تماگو یعنی کچا انڈا، اور تابے رارے ماسن کے معنی ہے نہیں کھا سکتا یا نہیں کھا سکتی۔ آج کا نقطہ کوئی کام نہ کر سکنے کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے، جیسا کہ کلیدی جملے کا لفظ تابیرارے ماسن یعنی نہیں کھا سکتا۔ فعل تابیرو یعنی کھانا کی سکنا شکل ہے تابیرارے رو یعنی کھا سکنا۔ تابیرارے رو کی شائستہ منفی شکل ہے تابیرارے ماسن۔ اس کارآمد لفظ تابیرارے ماسن کو اسی طرح یاد کر لینا بہتر ہوگا۔
1: ٹھیک ہے، میں نہیں کھا سکتی کے لیے میں کہوں گی تابیرارے ماسن۔
0: جی بالکل ٹھیک، کوئی خاص چیز نہ کھا سکنے کے بارے میں بتانے کے لیے اس چیز کے نام کے بعد وا لگا کر اس کے بعد کہیں گے تابیرارے ماسن۔
1: تو سامعین اب سنیے اور دہرائیے۔
5: تابیرارے ماسن، ناما تاماگو وا تابیرارے ماسن، ناما تاماگو وا تابیرارے ماسن۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب ایک مکالمہ سنیے جس میں ایک خاتون کسی جاپانی کھانے کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ وہ یہ نہیں کھا سکتی۔
6: دوزو تاکسان تابیتے کداسائی،
4: سمیماسن واتاشی ساشیمی وا تابے رارے ماسن۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
6: دوزو تاکسان تابیتے کداسائی،
1: جی بھر کر کھائیے۔
0: دوزو یہ کوئی چیز پیش کرتے وقت کہا جانے والا لفظ ہے، اس کا ترجمہ لیجئے کیا جا سکتا ہے۔ تاکسان کے معنی ہے بہت، اور تابیتے کداسائی یعنی کھائیے، یہ فعل تابیرو یعنی کھانا کی تے شکل کے ساتھ کداسائی لگا کر بنایا گیا ہے۔
4: سمیماسن واتاشی ساشیمی وا تابے رارے ماسن،
1: معذرت چاہتی ہوں میں ساشیمی نہیں کھا سکتی۔
0: سمیماسن معذرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، واتاشی یعنی میں، اور ساشیمی کچی مچھلی کی ڈش کو کہتے ہیں۔ تابے رارے ماسن تو آپ کو یاد ہی ہوگا یعنی نہیں کھا سکتی۔
1: تو اب سنیے اور دہرائیے۔
5: ساشیمی وا 刺身は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません、私、刺身は食べられません。
0: अब ना खा सकने वाली कुछ और चीज़ों के साथ मश्क करते हैं। मसलन आप झींगा नहीं खा सकते तो ये बात किस तरह कहेंगे? झींगे की जापानी है
5: एबी, एबी।
0: सुमिमासेन के साथ कहने की कोशिश करें।
6: सुमिमासेन, वाताशी एबी वा तबेरारेमासेन। सुमिमासेन, वाताशी एबी वा तबेरारेमासेन।
0: اب یہی جملہ خنزیر کے گوشت کے بارے میں کہنے کی مشق کریں۔ خنزیر کے گوشت کی جاپانی ہے
5: بوتانیک، بوتانیک۔
7: سمیماسن، واتاشی بوتانیک وا تابیراریماسن۔ سمیماسن، واتاشی بوتانیک وا تابیراریماسن۔
1: انور صاحب، کیا تابیراریماسن کا استعمال صرف اپنی ناپسندیدہ چیز کے لیے کیا جاتا ہے؟
0: جی نہیں، اگر آپ طبی، مذہبی یا کسی اور وجہ سے کوئی چیز نہیں کھا سکتے تب بھی تابیراریماسن کا استعمال کیا جائے گا، اس لیے یہ بہت کارآمد ہے۔ اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا لفظ مکالمے میں تام اور کائتو نے استعمال کیا ہے، اسے یاد کر لیں۔
8: اتاداکیماس۔
0: جاپانی زبان میں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ جاپانی ثقافت میں، کھانا شروع کرتے وقت اتاداکیماس کہا جاتا ہے۔ یہ اس کھانے یا خوراک کی تیاری سے منتعلق تمام افراد کے لیے شکر گزاری کے ساتھ ساتھ خود خوراک کے لیے ادب کا اظہار ہے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد گوچیسو سما دشتا کہا جاتا ہے۔ ان دونوں اصطلاحات اتادا کیمس اور گوچیسو سما دشتا کو ایک ساتھ یاد کر لینا بہتر ہوگا۔
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
9: اتادا کیمس، گوچیسو سما دشتا۔
10: اتادا کیمس، گوچیسو سما دشتا۔
1: سامعین، اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے۔
5: اتاداکیماس، گوچیسو ساما دیشتا۔
1: جاپانیوں کے ساتھ کھانا کھاتے وقت اگر آپ یہ اصطلاحات استعمال کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ انسیت محسوس کریں گے۔
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔ اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام نے کوئی چیز نہ کھا سکنے کی بات کی ہے۔
8: اتاداکیماس۔
3: 日本食は健康にいいんですよ。
4: これ生卵ですか？
3: はい。
4: すみません、私生卵は食べられません。
2: そう、じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆大好きです。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: اور اب کھانوں کے شوقین کائتو کے مشوروں کا کارنر۔ آج کا موضوع جاپانی ناشتہ ہے۔
0: ہیرا، جاپانی ناشتے سے آپ کے ذہن میں کیسا ناشتہ آتا ہے؟
1: ابلے ہوئے چاول، میسو سوپ اور بھنی ہوئی مچھلی وغیرہ، یعنی بالکل اس سبق کے مکالمے والا منظر۔
0: آپ نے روایتی جاپانی ناشتے کی بالکل درست منظر کشی کی ہے۔ بعض لوگ خمیر لگے ہوئے سویابین سے تیار کردہ نتو، خشک خوردنی سمندری نباتات، آلوچے کا اچار یا انڈے بھی کھاتے ہیں۔ آج کے مکالمے میں کچے انڈے کا ذکر تھا، لیکن جاپانی انداز کا آملیٹ بھی عام ہے۔
1: ویسے آج کل جاپانی لوگ مغربی انداز کا ناشتہ بھی تو کرتے ہوں گے؟
0: جی بالکل، آج کل ڈبل روٹی، تلے ہوئے انڈے، پھلوں کے جوس اور چائے یا کافی والا ناشتہ بھی کافی عام ہے۔
1: تو یہاں کے ہوٹلوں میں کس قسم کا ناشتہ ملتا ہے؟
0: جاپانی انداز کی سرائے میں تو عام طور پر روایتی جاپانی ناشتہ ہوتا ہے، لیکن ہوٹلوں میں گاہک عام طور پر جاپانی یا مغربی انداز کے ناشتے میں سے انتخاب کر سکتے ہیں۔ کئی ہوٹلوں میں بوفے سروس بھی ہوتی ہے جس میں مقررہ پیسوں میں جو مرضی اور جتنا مرضی چاہے کھا سکتے ہیں۔
1: پھر تو میرے لیے بوفے سروس بہتر ہے، اس میں جاپانی اور مغربی دونوں انداز کی چیزیں کھائی جا سکتی ہیں۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شرازی اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 13 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے پہلی بار جاپان کے شمالی علاقہ جات کا دورہ کیا ہے، یہ جزائر روس کے زیر انتظام ہیں۔ جاپان ان پر ملکیتی دعویٰ رکھتا ہے اور اس نے پوٹن کے دورے پر شدید احتجاج کیا ہے۔ روس کے صدارتی دفتر نے جمعرات کے روز اعلان کیا ہے کہ پوٹن نے ایتوروفو جزیرے پر سمندری خوراک کے ایک پروسیسنگ مرکز کا معائنہ کیا۔ جاپان روس کے زیر کنٹرول ان 4 جزائر پر ملکیتی دعویٰ رکھتا ہے اور انہیں شمالی علاقہ جات کہتا ہے۔ جاپانی حکومت کا موقف ہے کہ یہ جزائر جاپان کی سرزمین کا موروثی حصہ ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ ان جزائر پر دوسری جنگ عظیم کے بعد غیر قانونی طور پر قبضہ کیا گیا تھا۔ جاپان اس علاقائی ملکیتی مسئلے کو حل کرنے اور امن معاہدہ کرنے کی اپنی بنیادی پالیسی کے مطابق روس کے ساتھ بات چیت کرتا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم آبے شنزو کی انتظامیہ میں مذاکرات کا عمل فعال ہو گیا تھا۔ یوکرین پر روس کے حملے کے جواب میں جاپان نے مغربی ممالک کے ساتھ مل کر 2022 میں ماسکو کے خلاف اقتصادی پابندیاں سخت کرنا شروع کیں۔ ماسکو نے پابندیوں پر احتجاج کیا اور جزائر کے معاملے پر جاپان کے ساتھ بات چیت سمیت امن معاہدے کی بات چیت معطل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس کے بعد سے روس نے متعدد بار اعلیٰ عہدیداروں کو ایتوروفو جزیرے پر بھیجا ہے۔ بدھ کے روز پوٹن نے روسی پیسیفک فلیٹ کی مشقوں کے معائنے کے دوران جاپان کو ہدف تنقید بنایا۔ یوکرین پر روسی حملے مسلسل جاری ہیں اور پوٹن کا مذکورہ جزیرے کا دورہ جاپان کو قابو میں رکھنے کی کوشش دکھائی دیتا ہے۔ جاپانی وزیر خارجہ موتیگی توشیمیتسو نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام پوسٹ کیا، اس میں کہا گیا ہے ایتوروفو جزیرے سمیت شمالی علاقہ جات تاریخی طور پر اور بین الاقوامی قانون کے تحت بھی ہمارے ملک کا موروثی حصہ ہیں۔ جاپان اس دورے پر سخت احتجاج کرتا ہے۔ جاپان اور امریکہ سمیت 40 سے زیادہ ممالک نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں تمام ریاستوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جب ان کا بیلسٹک میزائل اور خلائی لانچ وہیکلز لانچ کرنے کا ارادہ ہو تو کم از کم 24 گھنٹے پہلے اس کی پیشگی اطلاع دی جائے۔ منگل کو جاری ہونے والے اس بیان میں کسی ملک کا نام نہیں لیا گیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کی وجہ چین کا آبدوز سے کیا جانے والا وہ اسٹریٹیجک میزائل تجربہ ہے جو گزشتہ ماہ بحر الکاہل میں کیا گیا تھا۔ اس میں میزائل پر نقلی وار ہیڈ نصب کیا گیا تھا۔ بیان کے مطابق بحر الکاہل کے علاقے میں میزائل تجربے کی حالیہ سرگرمی نے بین البراعظمی بیلسٹک میزائلوں، آبدوز سے لانچ کیے جانے والے بیلسٹک میزائلوں اور خلائی لانچ وہیکلز کی لانچ کے حوالے سے پیشگی اطلاع دینے اور تنازع سے بچنے کے ان معیاری طریقوں کی پیروی نہیں کی جو زیادہ تر ریاستوں نے اپنا رکھے ہیں۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ کسی مناسب پیشگی اطلاع اور تفصیل کے بغیر جوہری صلاحیت کے حامل بیلسٹک میزائلوں کے تجربات خطرناک ہیں اور ان تجربات کے مقامات کے قریبی متعلقہ ممالک کی سلامتی اور امن متاثر ہوتا ہے۔ بیان کے دیگر مصنفین میں جنوبی کوریا، آسٹریلیا، برطانیہ اور فرانس شامل ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے میزائل تجربے کے فوراً بعد گزشتہ ماہ کہا تھا کہ لانچ سے قبل متعلقہ ممالک کو آگاہ کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ یہ لانچ بین الاقوامی قانون اور روایتی بین الاقوامی طور طریقوں سے مطابقت رکھتا ہے۔

ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। जापान के कौमी परचम को नुकसान पहुंचाने पर सजा का कानून जुमरात को नाफिज हो गया है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और जापान इनोवेशन पार्टी के हुक्मरान इत्तेहाद के साथ साथ डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द पीपल और सांसेतो पार्टी ने मुश्तरका तौर पर इस बिल को पेश किया और जापानी पार्लियामान ने इसे जुलाई में मंजूर किया था। قانون میں قومی جھنڈے کو ایسی مادی علامت قرار دیا گیا ہے جسے سماجی طور پر جاپان کا مستعمل قومی پرچم تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ قومی پرچم کو عوامی طور پر اس انداز میں نقصان پہنچانے، ہٹانے یا خراب کرنے کی کارروائیاں کرنے پر کہ جن سے نمایاں تکلیف ہو یا نفرت پیدا ہو، 2 سال تک قید یا 2,00,000 ین یعنی تقریباً $1,250 جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس بات کا فیصلہ کرنے میں کہ آیا کوئی خاص فعل قابل سزا ہے یا نہیں، اس قانون ارد گرد کی صورتحال اور دیگر عوامل کا معروضی طور پر جائزہ لینا شامل ہوگا۔ قانون کے متن میں مزید کہا گیا ہے کہ اسے لاگو کرنے میں یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوگی کہ لوگوں کی آئینی طور پر ضمانت دی گئی آزادی اور حقوق بشمول آزادی اظہار کی ناحق خلاف ورزی نہ ہو۔ جاپانی وزیر اعظم تاکائچی سنائے نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے فون پر بات چیت میں آبنائے ہرمز میں آزاد اور محفوظ جہازرانی کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ یہ بات چیت جاپانی وقت کے مطابق بدھ کی شام 4:20 پر شروع ہوئی اور تقریباً 20 منٹ تک جاری رہی۔ تاکائچی نے کہا کہ موجودہ فوجی کشیدگی کو کم کرنا اور آبی گزرگاہ کے ارد گرد کی صورتحال کو جلد از جلد قابو میں لانا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے جاپان کے موقف سے آگاہ کیا کہ امریکہ اور ایران کو اپنے تنازعات کے خاتمے اور جوہری اور دیگر مسائل پر حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مفاہمت کی یادداشت کے مطابق مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے۔ دونوں رہنماؤں کی یہ بات چیت ایسے وقت ہوئی جب ایران آبنائے ہرمز میں ایک نئے سمندری راستے کے تعین کے لیے عمان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ تاکائچی نے پزشکیان کو بتایا کہ بغیر کسی اضافی فیس کے مفت اور محفوظ نیویگیشن کو بحال کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے ایرانی صدر پر زور دیا کہ وہ اس معاملے پر آبی گزرگاہ کو استعمال کرنے والے ممالک سمیت بین الاقوامی برادری سے بات کریں۔ مزید برآں تاکائچی نے یمن کے قریب آبنائے باب المندب کے ارد گرد کی صورتحال پر توانائی کے تحفظ اور دیگر تناظر میں گہری تشویش کا اظہار کیا۔ یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے منگل کے روز آبنائے باب المندب سے گزرنے والے ایک بحری جہاز پر حملہ کیا جس میں عملے کے ارکان سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ تاکہ

پزشکیان سے کہا کہ وہ حوثیوں پر تحمل سے کام لینے پر زور دیں۔ پزشکیان نے تاکائچی کو آبنائے ہرمز پر ایران اور عمان کے درمیان مذاکرات کی موجودہ صورتحال اور اس معاملے پر مستقبل کے امکانات سے آگاہ کیا۔ اطلاعات کے مطابق ایرانی صدر نے وضاحت کی کہ ایران سعودی عرب کے ساتھ بات چیت کے دوران آبنائے باب المندب کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اور اب آخر میں آج کی اہم خبر پر ایک نظر۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے پہلی بار جاپان کے شمالی علاقہ جات کا دورہ کیا ہے۔ یہ جزائر روس کے زیر انتظام ہیں، جاپان ان پر ملکیتی دعویٰ رکھتا ہے اور اس نے پوٹن کے دورے پر شدید احتجاج کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہرا اشفاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 24واں سبق نہ کھا سکنے والی چیز کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان میں ناشتے کی اقسام کے بارے میں بتائیں گے۔
1: ہارو سا ہاؤس میں کھانوں کے شوقین کائتو نے سب کے لیے روایتی جاپانی ناشتہ تیار کیا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 24 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: いただきます。日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。すみません、私生卵は食べられません。そう、じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: کھانے کی میز پر روایتی جاپانی ناشتہ سجا ہوا ہے، جس میں ابلے ہوئے چاول، میسو سوپ اور بھنی ہوئی مچھلی وغیرہ ہیں۔ کائتو اور تام جاپان میں کھانا شروع کرتے وقت کے روایتی رسمی الفاظ کہتے ہیں۔
3: اتاداکیماس،
0: کھانا شروع کرتے ہیں۔
1: کھانے کی میز پر موجود روبوٹ مالکہ مکان ہارو سان کہتی ہیں،
4: نیہون شوکو وا کینکو نی این دیسو یو،
0: جاپانی کھانے صحت کے لیے اچھے ہیں۔
1: تام ہارو سان سے پوچھتی ہے،
5: کورے ناما تاماگو دیسو کا،
0: یہ کچا انڈا ہے۔
1: ہارو سان جواب دیتی ہیں،
4: ہائی،
0: ہاں۔
1: تام معذرت کرتے ہوئے کہتی ہے،
5: سمیماسن،
0: معذرت چاہتی ہوں،
5: واتاشی ناما تاماگو وا تابے راریماسن،
0: میں کچا انڈا نہیں کھا سکتی۔
1: کائتو کہتا ہے،
2: سو،
0: اچھا،
2: جا ناتو مو دامے،
0: تو پھر ناتو بھی نہیں کھا سکتی ہوں گی۔
1: تام خوشی سے بھرپور لہجے میں جواب دیتی ہے،
5: ناتو دائسکی دیس،
0: ناتو مجھے بہت پسند ہے۔
1: نتو خمیر لگے سویا بین سے تیار کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ذائقے کے لیے اس میں سویا ساس ڈالا جاتا ہے۔ نتو کو ابلے ہوئے چاولوں پر ڈال کر کھانا عام طریقہ ہے، تاہم نتو لیس دار اور منفرد بو کا حامل ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص اسے پسند نہیں کرتا۔
0: جی ہاں، مجھ سمیت بہت سے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، کچا انڈا نہیں کھا سکتی۔ اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے نہ کھائی جا سکنے والی چیزوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔
0: ناما تماگو یعنی کچا انڈا، اور تابیرارے ماسین کے معنی ہے نہیں کھا سکتا یا نہیں کھا سکتی۔ آج کا نقطہ کوئی کام نہ کر سکنے کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے، جیسا کہ کلیدی جملے کا لفظ تابیرارے ماسین یعنی نہیں کھا سکتا۔ فعل تابیرو یعنی کھانا کی سکنا شکل ہے تابیرارے رو یعنی کھا سکنا۔ تابیرارے رو کی شائستہ منفی شکل ہے تابیرارے ماسین۔ اس کارآمد لفظ تابیرارے ماسین کو اسی طرح یاد کر لینا بہتر ہوگا۔
1: ٹھیک ہے، میں نہیں کھا سکتی کے لیے میں کہوں گی تابیرارے ماسین۔
0: جی بالکل ٹھیک، کوئی خاص چیز نہ کھا سکنے کے بارے میں بتانے کے لیے اس چیز کے نام کے بعد وا لگا کر اس کے بعد کہیں گے تابیرارے ماسین۔
1: تو سامعین اب سنیے اور دہرائیے۔
6: تابیرارے ماسین، ناما تاماگو وا تابیرارے ماسین، ناما تاماگو وا تابیرارے ماسین۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب ایک مکالمہ سنیے جس میں خاتون کسی جاپانی کھانے کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ وہ یہ نہیں کھا سکتی۔
7: دوزو تاکسان تابیتے کوداسائی۔
8: سمیماسن، واتاشی ساشیمی وا تابیرارے ماسن۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
7: دوزو تاکسان تابیتے کوداسائی،
1: جی بھر کر کھائیے۔
0: دوزو یہ کوئی چیز پیش کرتے وقت کہا جانے والا لفظ ہے، اس کا ترجمہ لیجئے کیا جا سکتا ہے۔ تاکسان کے معنی ہے بہت، اور تابیتے کوداسائی یعنی کھائیے۔ یہ فعل تابیرو یعنی کھانا کی تے شکل کے ساتھ کوداسائی لگا کر بنایا گیا ہے۔
8: سمیماسن واتاشی ساشیمی وا تابیرارے ماسن،
1: معذرت چاہتی ہوں میں ساشیمی نہیں کھا سکتی۔
0: سمیماسن معذرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واتاشی یعنی میں، اور ساشیمی کچی مچھلی کی ڈش کو کہتے ہیں۔ تابیرارے ماسن تو آپ کو یاد ہی ہوگا یعنی نہیں کھا سکتی۔
1: تو اب سنیے اور دہرائیے۔
6: 刺身は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません、私、刺身は食べられません。
0: अब ना खा सकने वाली कुछ और चीज़ों के साथ मश्क करते हैं। मसलन आप झींगा नहीं खा सकते तो ये बात किस तरह कहेंगे? झींगे की जापानी है
6: एबी, एबी।
0: सुमिमासेन के साथ कहने की कोशिश करें।
7: सुमिमासेन, वाताशी एबी वा ताबेरारेमासेन। सुमिमासेन, वाताशी एबी वा ताबेरारेमासेन।
0: अब यही जुमला खिंजीर के गोश्त के बारे में कहने की मश्क करें। खिंजीर के गोश्त की जापानी है
6: बुतानिक, बुतानिक।
9: सुमिमासेन, वाताशी बुतानिक वा ताबेरारेमासेन। सुमिमासेन, वाताशी बुतानिक वा ताबेरारेमासेन।
1: अनवर साहब, क्या ताबेरारेमासेन का इस्तेमाल सिर्फ अपनी नापसंदीदा चीज के लिए किया जाता है?
0: जी नहीं, अगर आप तिब्बी, मजहबी या किसी और वजह से कोई चीज़ नहीं खा सकते तब भी ताबेरारेमासेन का इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए ये बहुत कारामद है। और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का लफ्ज़ मकालमे में ताम और काइतो ने इस्तेमाल किया है, इसे याद कर लें।
3: इतादाकिमास।
0: जापानी जबान में, बल्कि यूँ कह लें कि जापानी सकाफत में, खाना शुरू करते वक्त इतादाकिमास कहा जाता है। یہ اس کھانے یا خوراک کی تیاری سے منسلک تمام افراد کے لیے شکر گزاری کے ساتھ ساتھ خود خوراک کے لیے ادب کا اظہار ہے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد گوچیسو سما دشتا کہا جاتا ہے۔ ان دونوں اصطلاحات اتادا کی مس اور گوچیسو سما دشتا کو ایک ساتھ یاد کر لینا بہتر ہوگا۔
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
10: اتادا کی مس، گوچیسو سما دشتا۔
11: اتادا کی مس، گوچیسو سما دشتا۔
1: سامعین، اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے۔
6: いただきます。ごちそうさまでした。
1: جاپانیوں کے ساتھ کھانا کھاتے وقت اگر آپ یہ اصطلاحات استعمال کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ انسیت محسوس کریں گے۔
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔ اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام نے کوئی چیز نہ کھا سکنے کی بات کی ہے۔
3: いただきます。
4: 日本食は健康にいいんですよ。
5: これ生卵ですか？
4: はい。
5: すみません、私生卵は食べられません。
2: そう、じゃあ納豆もダメ？
5: 納豆大好きです。
12: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: اور اب کھانوں کے شوقین کائتو کے مشوروں کا کارنر۔ آج کا موضوع جاپانی ناشتہ ہے۔
0: ہیرا، جاپانی ناشتے سے آپ کے ذہن میں کیسا ناشتہ آتا ہے؟
1: ابلے ہوئے چاول، میسو سوپ اور بھنی ہوئی مچھلی وغیرہ، یعنی بالکل اس سبق کے مکالمے والا منظر۔
0: آپ نے روایتی جاپانی ناشتے کی بالکل درست منظر کشی کی ہے۔ بعض لوگ خمیر لگے ہوئے سویابین سے تیار کردہ نتو، خشک خوردنی سمندری نباتات، آلوچے کا اچار یا انڈے بھی کھاتے ہیں۔ آج کے مکالمے میں کچے انڈے کا ذکر تھا، لیکن جاپان